دوستو ماج کشیر کت پٹ ہوت زنا تو اچ ثقافتی ورسک تھزر تو بجر کت پٹ آو ویتنام نے یہ زاننے خاطر چھو اسہ بیرونی سفیرن ہندوئی سفر نامہ مثلاً ہیون سونگ البیرونی یا والٹر لارنس ہندی سفر نامہ پرن ہنا ضروری باسا تکیاز تمو چھ تم سری پہلو پید گڑمت یون تولک کشیر ست چھو کشیر ہند اتہاس کار تہ کشیر متعلق وز وز لیکھان آمت یت کرشن سنن تو سزن پز نیلمت پران یس کشیر مز لگ بھگ شیم صدی مز لیکن چھ آمت چھ کشیر ہند اتہاس ویسناوان تہ ننان چھ ستیسر جھیلس مز اوس جلت بھاو ناوک اک راکشس روزان یس بٹھن پٹھ روزن والن باشندن ہند زند روزن مشکل بناوان اوس پوز اتہ روزن ول رش یمس کشپ رشی ناو اوس کر دیوتاہن ہز پوزا تو کورنک زار پار جلد بھاو راکشسس گوس ناش سپدن ام پتہ کر بھگوان وشنوہن اکت سبیل ستیسر آو پازن تو جلد بھاو دراو نون تو بھگوان وشنوہن نیو تمس پن چکر سید کل تھوت تل تو لکو بسو یہ ساری جائے تو روید سوکسان لسن تو بسنے تو ناو رودس